0: Nhyira.
1: 104.5
2: Nhyira FM 104.5 Emu yɛ den.
3: Ewu sie kumo. Reggaeton. Anyomne dare. Ewu sie kumo. Reggaeton. Anyomne dare. Ewu sie kumo. Reggaeton. Anyomne dare. Ewu sie kumo.

0: pa chocha sisi nyame isra ma woni ne ya adwana na me pa chose
1: me ne ya
0: woni ne ya adwi
1: e bruce pa pa pa pa pa
0: adenti na woni chase ya adwi wo si nyame isra ma na woni ne ya adwi ma ne bruce pa pa pa pa
1: that's DJ Frankie
0: se
1: ma e man kan e wa nkenyo
0: enya no pre
1: yema me ka dance se ka ma yesu christ bo
0: I don't know. Hello, good day. Hello. Me pacho Frankie sinie, Frankie sinie.
2: Hello.
0: Me pacho na minua babe nie. Hey, minua babe newa.
2: Bapa.
0: Ah, benewa wakasa free mfa. Me pacho benewa wakasa free yo.
2: Mucho Jacobi.
0: Pia. Chance se nya mi nsira ma wane ne ya adwana. Na
2: tin.
0: Ha. E de be ntina ne ne ya adwen.
2: Ni ni na ba e to akoma to. E di ni di tofo. Nti ya ntin ne ne ya adwen.
0: Ka jo nyumbe pa na ya ode.
2: Ei. E bi ada bo bo bi ada ni.
0: Ah, bi ame bo bi a on. Na unti mi mama kapela kakakra mama nta frema no kakra ode mama kapela kakra mtumi amde kakra enyumbia o lumba nyumbia o nimtu kakra bia ode to kakra mama nta frema no kakra
2: cha
0: a no lumba nyumba yi ana obetimi ato
2: tie
0: o mi tie Ada afe na ubi e buku ma kwa hana
2: Dabio
0: Ok me da sisa wa fre Ok yon connect kwa la 03-220-3581 Ma usa ma mfo tiye mi ma mfo tiye mi yi Ne edum fwa ni wai Edusu manya ni tese edum wa bebi abe febi edusu jom Edusu jom Edum fwa ni Mwamu wa edusu Me chachi amu Good afternoon, the evening, the morning zu Boss na how to say Ana Sunday o kwa so de.
3: Ana me kwa so na me ba na no na obo na ma. Oba na so ni ni ma tu.
0: Ah. Lumba sinya mi shira ma no na oba na se dey.
3: Oba na no se ni bi oba na ka na me no ka bi.
0: Na oba ni ka sey.
3: Na se me ba ka so ma
0: ba. Wa wa chain.
3: Oh,
0: okay. Any lumba sinya min shama odwe ho sai.
3: Oh, na min.
0: Nya min shama pa ho.
3: Shama.
0: De benti na oga sa, ne na o yere si dum radio no ase bi radio no. Na
3: min shama. Ano kwa ho so ayi.
0: Enye isa wo mum no.
3: Awo. Akwa mo se na tia.
0: Yeah. Good afternoon, evening.
4: Hello,
0: boss.
4: What is it?
0: apre gombia na
4: o ji ga
0: nyame adu na nso e
4: nyame adu
0: na wan na mini na xie
4: e foni kenika ugo se han se yo ya
0: e foni kenika
4: ya ugo se han se yo dia
0: ah e ma ne o no ti se yi
4: o ugo ko
0: kwajo se enyame nyira ma ne ne ya adwen na o ne ne nya adwen
4: o ne na ya gi pa
0: e wo kwan be so
4: o ugo se o ga se o tu kwan ba tuni e comment o ma ya ase ni ji ni sie bare o ya ba se o fe se ni ja ba si aha
0: ada o ga tu kwan ko tu ri sa ya na
4: aye iwe
0: e de na na tai si
4: o ase ni ji ni sie o ni akada ga so o fro no no se me ba ne o sa so o fe le kwan o sa so no se o mi ya ma ase na bi dia se
0: ase na bi dia se o
4: aye iwe
0: o ga tu kwan dia pa na o de fe no
4: oh so ofie gbewa ye tutu enyoma aha amani je ofie
0: eh
4: oni wa sana asa yuye na saba mona makai mm
0: oye me pa cho iri di ni sei
4: oba ni kaka
0: o na wa wa hefa
4: o kuma bi
0: ka bibi chere nu oti o
4: ah aka o ti mi a ni o wa ya so ti mi tara tara o bu ni ke ko ba sai asu ho ah
0: Eduane be pan o tie ma wa na o Filipa.
4: Ofia.
0: Eduane be pan o ye ma wa o Fili.
4: Ah, fufuo na apele.
0: Fufuo ni de ai.
4: Apele, apele.
0: Fufuo no aya na enkwan be na o de ye, enkwan be.
4: Awo awo enkwan no.
0: E namba yi.
4: O na nche na ya tisi ni na na e ni e mi sin.
0: Everybody can kenya wu jo anum pa o
4: oh ya wa na ya se lo yidi
0: eh o yira ma wu jo anum
4: o ye yidi o da wu su ga don
0: that's right eh for me that's it
4: you mean that mbo ju ma ma
0: mate Efoni geni gen. E o jene num pa o. O se fufu o nu. Good.
5: Pa wa juma juma.
0: Ejuma da se, ejuma da se.
5: Juma. A ni se a kra de me ka fa wa ma so.
0: That's right. E pa cha o.
5: A o ma ti gana so, gana so, gana so.
0: O ya che cha o ma so fu, o ma so fu, mo ko mo ko mo ko.
5: Gana so wa di je, gana so ba. O le ni ya na na na.
0: That's right. Oh, mo we na mo fa chem ni pa de do so.
5: Dawson
0: mo fan cheme
5: di na de an sadodo
0: oh me dance me dance me dance na kwajo kwajo
5: mun da nyun na na me de
0: ah kwajo nnyun ba na yo de
5: je wo bo na na mi sa ma
0: na na one ne ya adwen won
5: me ne ya adwen pa
0: e de be ntia
5: eh je kwa wo so ma ya dre o ma re ma wu ma wu du
0: eh o wo mi e wa wu du
5: eh mi o
0: oh nyame asira pa pa pa pa
5: eh mi
0: ah Nenya mi shama mpa nya mi shama mpa.
5: Allah ene ene.
0: Edu nenye enye bete o.
5: Dabi o.
0: Emu mama mene. Mama mejunso enye bete.
5: Enye bete.
0: Ah.
5: Enye bete. Tini mwe mi dan kasa.
0: That's right.
5: Mati. Eda tini bi medie.
0: Medase, mesu medase.
5: Enye ba.